Loket, treći studijski album američke kantautorice Madison Beer, objavljen je 16. januara preko izdavačkih kuća Epic Records i Sing It Loud. 11 numera sa nešto više od pola sata muzike svrstat ćemo u pop i R&B žanr uz prisustvo elemenata dance popa, dark popa i elektra. LP je postigao znatan komercijalni uspjeh te je uglavnom naišao na pozitivan prijem kod kritike i publike. Debitirao je među 10 najboljih u 15 zemalja svijeta, uključujući Australiju, Njemačku, Nizozemsku, Novi Zeland i Ujedinjeno Kraljevstvo. U Sjedinjenim Američkim Državama Loket je pri izlasku zasjeo na tačno 10. mjesto prestižne Billboard 200 ljestvice, postavši Beerin prvi top 10 album u domovini. Tekuća 2026. rezervisana je za promociju ostvarenja i 32 koncerta Loket turneje koju Madison održava po Sjevernoj Americi i Evropi uz podršku Isabelle La Rose, Tuj i Lulu Simon. Vraćamo se preslušavanju izdanja, slijede numere Healthy Habit i You're Still Everything.

Čuli smo Bittersweet, numeru o prekidu ljubavne veze i jednom od najavnih singlova LP-a Locket, novog izdanja američke popjevačice Madison Beer. Spora i postojana evolucija najboljih karakteristika mlade kantautorice rezultira zavodljivim, srceparajućim, ali i visoko kvalitetnim pop opusom, kompaktnim albumom koji istinski predstavlja njen kreativni proboj. Locket se lirski vokalno uzdiže naspram starih radova i otkriva emocionalnu zrelost i spremnost da se prikaže u duboko zakopane, intimne stvari, a tuga upotrijebi kao sredstvo za prevladavanje teškoća. Također primjetno je da Beer ide protiv struje, povlači se sa plesnog podija te se prepušta umjetničkoj viziji, stvarajući R&B pop hibrid koji zapanjujućim efektom uspjeva istaknuti njezine adute. Pohvalit ćemo hrabrost i još jednom spomenuti sazrijevanje, ali ćemo se i zapitati da li to pjevačica zna bolje od prosječnog pop entuzijaste u kom smjeru ide pop muzika, ili je jednostavno nije briga i radi ono što želi. Današnji album sedmice u kojem smo preslušavali Locket, najnoviji uradak nadolazeće američke muzičke zvijezde Madison Beer, završavamo sa posljednje tri numere izdanja. To su Complexity, Make You Mine i Nothing At All. Emisiju je pripremio i vodio Fadil

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: 11. maj 2026. godine. Na današnji dan 330. godine rimski car Konstantin I. Veliki proglasio je grčki grad Vizant za novu prijestolnicu rimskog carstva. Grad koji je po njemu nazvan Konstantinopolj, Carigrad, osvojili su Turci 1453. i kao Istanbul bio je prijestolnica Otomanskog carstva sve do 1923. 11. maja 1888. godine rođen je američki kompozitor Irving Berlin. Proslavio se kao autor zabavne muzike, a njegova pjesma White Christmas ubraja se i danas u bestsellere američkog tržišta ploča. Kada je umro u 101. godini, Berlin je ostavio više od 1000 pjesama, među kojima su i tekstovi i muzika za nekoliko kompletnih brodvejskih predstava. Jedna od najčešće izvođenih pjesama u Americi je God Bless America, koja je svojevremeno bila predložena za državnu himnu. Kompozitor Josip Slavenski rođen je u Čakovcu na današnji dan 1896. godine. U težnji ka oblikovanju nacionalnog izraza spojio je elemente muzičkog folklora pojedinih balkanskih naroda sa modernom evropskom muzičkom tehnikom. Njegovi najbolji radovi ukomponirani su u simfoniju pod nazivom Simfonija Orijenta, kao i Balkanfoniju. U njegovom opusu su i koncerti za piano, violinske sonate, žičani kvarteti i solaže. Originalni tekstovi i snimci čuvaju se u memorialnoj kolekciji Josipa Štolcera Slavenskog.

Vojvodinskog, koja je osnovana 1965. godine u Beogradu. Jedan od najvećih slikara 20. vijeka, umjetnik koji je uzdrmao temelje slikarstva, Salvador Dali, rođen je 11. maja 1904. godine. Prošao je kroz faze futurizma, kubizma i apstraktnog racionalizma, da bi se priklonio nadrealizmu, uvijek sa crtežom izvedenim do perfekcije. Slikao je iracionalan i fantastičan svijet snova i halucinacija. Radio je kao kostimograf i scenograf u filmovima španjolskog reditelja Luisa Buñuela, Andaluzijski pas i Zlatno doba. Napisao je autobiografsko djelo Tajni život Salvadora Dalija. Na današnji dan 1973. godine Donji dom parlamenta Savezne Republike Njemačke potvrdio je sporazum o uspostavljanju odnosa dviju njemačkih država. Time je okončano dugogodišnje otvoreno neprijateljstvo i nepriznavanje Demokratske Republike Njemačke kao suverene države. Najpoznatiji izvođač rege muzike na svijetu, Jamajčanin Bob Marley, umro je 11. maja 1981. godine. Čvrsto je vjerovao da stihovi ujedinjuju ljude i da neposredno mogu potaknuti društvo da krene prema boljem životu. 1994. godine upisan je u kuću slavnih rock'n'rolla, a magazin Time proglasio je njegov album Exodus najvažnijim albumom 20. vijeka. Marley je 2001. godine dobio svoju zvijezdu na stazi slavnih u Hollywoodu, a iste godine mu je posthumno dodijeljen Grammy za životno djelo, dok je dokumentarac o njegovom životu Rebel Music iste te godine bio nominiran za nagradu Grammy. IBM-ov superkompjuter Deep Blue 1997. godine na današnji dan pobjedio je Garija Kasparova u uzvratnoj partiji šaha, postavši tako prvi kompjuter na svijetu koji je pobjedio nekog šahovskog prvaka u klasičnom meču. Rezultat je bio 3,5:2,5 za duboko plavo. Dugovremena nakon tog meča Kasparovi i drugi velemajstori izražavali su sumnju da je IBM varao, i to tako što je neki velemajstor u tajnosti provjeravao poteze koje je kompjuter izabrao. Ovaj je dvoboj do danas ostao vjerovatno najpoznatiji šahovski dvoboj u povijesti, koji je označio i prekretnicu u razvoju računara.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 11. maj. 1928. u New Yorku počelo emitovanje prvog stalnog TV programa. Speaker je saopštio gledaocima: prikazivaćemo samo lica ljudi koji govore, smiju se ili puše i za sada ne planiramo nikakve unaprijed pripremljene efekte. 1967. Bee Gees su debitovali u TV emisiji Top of the Pops, gdje su izveli New York Meaning Disaster, pjesmu koja će se za dva dana pojaviti na britanskoj top listi i doći do 12. mjesta. 1981. Bob Marley umire u 36. godini nakon duge borbe sa rakom. Marley je postao prva međunarodna reggae superzvijezda nakon što je u svoj zvuk spojio elemente roka i ritma i bluza, čineći ga privlačnim širokoj publici. 1991. Roxette su postigli svoj prvi broj 1 na američkoj listi singlova hitom Joyride. Pjesmu je inspirisao intervju Paula McCartneya u kojem je on rekao kako je pisanje pjesama s Johnom Lennonom kao radosna vožnja. Joy Ride. Muzički kalendar. 11. maja 2002. preko 500 obožavalaca Michaela Jacksona održalo je demonstracije ispred zgrade Sony Recordsa u Berlinu, žaleći se da izdavačka kuća nije dovoljno promovisala pjevačev najnoviji album Invisible. 11. maja 2011. na eBayu je prodana majica grupe Led Zeppelin iz 79. jedna od najrijeđih rock majica u istoriji, i to za iznos od $10,000, najveći iznos ikada plaćen za raritetnu majicu. U Subotici je od 11. do 13. maja 78. održan 18. omladinski festival, smotra koja je predstavljala najbolje trenutke u stvaralaštvu mladih muzičara.

To je međunarodni slogan Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i odnosi se na obilježavanje u cjelokupnom pokretu Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, odnosno kroz sva nacionalna društva. Crveni krst Republike Srpske tradicionalno aktivnosti povodom svjetskog dana i same nedjelje Crvenog krsta do 15. maja realizovat će posredstvom svoje strukture na terenu kroz posjetu 11 porodilišta u Republici Srpskoj i podjelu baby paketa, kao i kroz posjete terenu, odnosno korisnicima na terenu u stanju socijalne potrebe, obilaske redovne u ustanovama i u bolnicama pacijenata na odjeljenjima za plućne bolesti, djeci na pedijatrijama itd., gdje ćemo uručiti simbolične poklone u vidu donacija Crvenog krsta kako bismo ih malo obradovali i bili sa njima i proveli korisno vrijeme tokom ove same nedjelje Crvenog krsta. Također, naša struktura će u školama i u vrtićima izvršiti posjete i održati edukativna, informativno, promotivna predavanja i aktivnosti o Crvenom krstu, uključujući dakle istorijat samog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, nastanak organizacija Crvenog krsta i naravno predstaviti rad svojih lokalnih organizacija u gradovima i u opštinama u kojima budu posjetili te vrtiće i ustanove. Također, ono što nas očekuje u programu obilježavanja nedjelje Crvenog krsta jeste i aktivnosti u saradnji sa Društvom Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine, gdje ćemo u ponedjeljak 11. maja u Istočnom Sarajevu na Trgu Republike Srbije održati sajam Crvenog krsta koji je finansijski pomogao Međunarodni komitet Crvenog krsta delegacija u Bosni i Hercegovini i gdje ćemo predstaviti sve one naše programske aktivnosti Crvenog krsta u čitavoj strukturi na nivou Bosne i Hercegovine i tu će učestvovati i volonteri i radno osoblje organizacija od Crvenog krsta Republike Srpske, Crvenog krsta Križa Federacije Bosne i Hercegovine i Crvenog krsta Križa Brčko distrikta. Također sa nama će biti i naši partneri koje smo pozvali na ovaj događaj, odnosno koje su pozvali kolege iz društva kao organizator, a to su Međunarodni komitet Crvenog krsta, Međunarodna federacija, Italijanski crveni krst i brojne druge organizacije koje imaju svoje delegacije i sjedišta u Bosni i Hercegovini. U utorak narednog dana, dakle 12. maja, u društvu Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine bit će održan prijem za partnere i delegacije i predstavnike institucija vlasti na svim nivoima. Dakle, tu će u suštini društvo Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine govoriti o značaju humanitarnog rada i djelovanja u Bosni i Hercegovini, uključujući kompletnu strukturu i gdje ćemo govoriti o određenim projektima koji se realizuju, njihovim efektima i značajem za opšte stanovništvo, odnosno korisnike u potrebi. U srijedu 13. maja Crveni krst Republike Srpske u Doboju u hotelu Integra sa početkom u 10 časova održat će okrugli sto na temu pružanja podrške i brige o starijim licima u stanju potrebe i ne samo u stanju potrebe, nego i kroz realizaciju projekata, kakav je recimo projekat Starenje i zdravlje koji se realizuje u Bosni i Hercegovini uz podršku Švajcarskog crvenog krsta. Konkretno, zaključno sa 2026. godinom, zapravo do juna već 2026. godine, mi ćemo u Republici Srpskoj imati ukupno 9 lokalnih organizacija koje će implementirati projekat Starenje i zdravlje u saradnji sa Švajcarskim crvenim krstom. Već je to od 2018. godine rade Šamac, Prnjavor, Doboj i Foča, nastavila je Bijeljina, a u 2026. godini započet je u Vukosavlju i Zvorniku i u junu će kroz dakle, implementaciju projekta prema ranije raspisanom i konkursu nastaviti Prijedor i Istočno Novo Sarajevo. Tako da imat ćemo tih 9 organizacija u Republici Srpskoj koje će u 2026. godini implementirati projekat Starenje i zdravlje. I to je nešto što je Crveni krst se posebno istakao na tom planu i koji je i određen, da kažemo, i organizacija koja u potpunosti zadovoljava sve
uslove da pruža ovakvu vrstu podrške i pomoći

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas pričamo o ženi čiji je poster krasio zidove mnogih tinejdžerskih soba tokom 80-ih. Ona nije bila samo lijepo lice sa ekrana. Bila je simbol novog talasa, britanskog popa i nevjerovatne muzičke loze. Njeno ime je Kim Wilde.

U nastavku emisije Retro i rijetko uživat ćemo u zvuke saksofona. Daniele Vitale, italijanski je saksofonista koji je postao planetarno popularan zahvaljujući društvenim mrežama. Rođen je u Napulju, a za razliku od mnogih internet zvijezda, on ima klasično muzičko obrazovanje sa konzervatorijuma.

0: Vukovaru, Velež će ugostiti gradskog rivala Zrinskog. Plemići su, podsjetimo, slavili u prvom susretu na stadionu pod Bijelim Brijegom sa 1-0. Košarkaši Bosne završili su učešće u povratničkoj sezoni ABA lige, jer su poraženi u revanš utakmici četvrtfinala od Partizana u Zetri rezultatom 87-73. Beograđani su tako sa 2-0 u seriji osigurali prolaz dalje. Najefikasniji u redovima oba sastava bili su Bonga, odnosno Vesca, po 18 koševa. Nakon susreta govorio je trener Bosne Muhamed Pašalić.
1: Skraćena rotacija, nedostatak Michaela Younga, Janari, Josara se očitila. Ovi 6-7 momaka što su igrali, stvarno su dali sve od sebe. Nažalost, ovdje naše putovanje u ABA ligi završava, ali mislim da trebamo biti tekako zadovoljni s obzirom na sve što nas je pratilo ovu sezonu da završimo na tom 7. mjestu.
0: Crno-bijelima se u polufinalu pridružio i Dubaji. Tim iz Emirata riješio je drugi meč u seriji protiv Spartaka, triumfujući u Subotici 88-84 uz raspoloženog Džanana Musu koji je ubacio 27 poena. Preostale učesnike top 4 faze ABA lige saznaćemo nakon završetka serija između Budućnosti i Kluža, gdje je trenutno 1-1 u pobjedama, te Crvene zvezde i CDVita Olimpije, a tu prednost ima klub iz Beograda. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Lokalno na BH Radio 1. Prirodni resursi, ekonomski potencijal, infrastrukturni projekti, demografska slika. BH Radio 1 u općinama i gradovima Bosne i Hercegovine. Problemi, mogućnosti i perspektiva lokalnih zajednica u emisiji Lokalno.
3: Dobar vam dan, ja sam Miloš Jokić, voditelj emisije Lokalno na BH Radio 1. Poštovani slušalci, gost ovo sedmične emisije Lokalno na Radio Bosne i Hercegovine je načelnik opštine Olovo, gospodin Džemal Memagić. Evo na samom početku našeg razgovora, recite nam nešto više o istorijatu vaše opštine, te o broju stanovnika koji je sada prisutan na području vaše lokalne zajednice.
4: I vama dobar dan i vašim slušalcima. Lokalna zajednica opštine Olovo broji negdje oko 10.400 stanovnika. Nalazi se na putnom pravcu Sarajevo, Tuzla, važi za jednu općinu koja jednostavno teži turizmu i promociji vrijednosti ovih modernih doba.
3: Možete li slušalcima BH Radija 1 reći koje su to sve javne institucije, preduzeća, ali i firme locirane na području vaše opštine? Vjerojatno ih je mnogo, ali evo da navedete bar neke za koje smatrate da su najznačajnije za građane, odnosno da nude veliki broj radnih mjesta.
4: Pa ima banja Akvaterm, ima par privatnika koji se bavi drvarstvom, trgovina, ima rudnik, ima par ljudi koji pravi namještaj, naravno institucije komunalnog, ima još par koji počinju jednu vrstu turizma i to bi bilo kraće, mada još ima ljudi koji se bave drugim aktivnostima, malo stoke, malo zemljoradnje i tako da.
3: Vi načelniče Memagić kao ličnost u bosansko-hercegovačkoj javnosti slovite kao osoba koja ima bogato kako životno, tako i radno iskustvo. Vi ste dakako i prije ove načelničke pozicije imali, da kažem, i druge radne angažmane, dakle ostvarena ste ličnost, da kažem, i na polju, evo i društvenog angažmana, privatnom.
4: Pa do načelnika naravno proces u mladosti firme u kojoj sam radio, to je bila Ola Olovo, komunalno Olovo, ja sam po profesiji inače moler i VK krojač, dosta sam radio taj moleraj, šio naravno modne stvari koje su jako u to doba bile interesantne. Životno iskustvo, rano ostao bez oca, sam se snalazio, školovo dvije sestre, brata s majkom, održavao kuću i onda kasnije naravno osnovu firmu, nekad prije 12-14 godina politički se angažovao, postao načelnik i nastojao da Olovo napravim sredinom zajedno sa ljudima koji žive i mislim da smo dosta u tome uspjeli, mada ima još puno izazova.
3: Koliko je po vašem mišljenju bitno da načelnici opština u Bosni i Hercegovini imaju dobru i kvalitetnu komunikaciju s ambasadama stranih zemalja, te sa kojim zemljama, odnosno ambasadama u Bosni i Hercegovini, Olovo, da kažem, ima

0: konkretnu, ali korektnu saradnju?
1: Jako bitno, zbog mnogo stvari, a prije svega da se sazna o toj lokalnoj zajednici. Kakvi su ljudi, čime raspolažu, šta se može pomoći. Imali smo dosta dobre kontakte sa jedno vrijeme američkom, britanskom, švicarskom, holandskom, bugarskom ambasadom, tako da sve što smo radili imalo je tu svoj nekakav značaj, ne toliko koliko materijalno, nego da se sazna da mi Bosanci smo nešto više nego što nas predstavljaju u svijetu.
0: Obelix, Olovski ili tako, monumentalni spomenik koji je zavrijedio pažnju kako domaće javnosti, a pretpostavljam upravo ambasador, da insistiraju da obiđu taj lokalitet.
1: Pa to je jedna priča o kojoj nisam ni ja baš toliko znao, međutim u novije vrijeme i u saznanjima to je baš priča koja treba dati veći značaj. Negdje oko blizu 300 obeliska tih, pogotovo ima jedan na Bakićima koji je stamenit i vrlo važan, tako da se tu može dosta uraditi na turističkom dijelu, a i na historijskom dijelu, da se sazna da ipak ta opština postoji od davnih vremena, 1370. godine, i da su tu se smjenjivale kulture i da stvarno se ima tu šta kazati.
0: Od kada ste preuzeli dužnost prvog čovjeka opštine Olovo, koliko ste zadovoljni do sada urađeno na području vaše lokalne zajednice, a evo opet podsjećanja radi, dakle u četvrtom ste mandatu?
1: Pa negdje malo više od polovice sam zadovoljan, urađeno je dosta, međutim po meni su lokalne zajednice malo razblašćene i dosta bi trebalo raditi na jačanju lokalnih zajednica sa viših nivoa, odnosno davanje lokalnim zajednicama više na nekim vrijednostima da mogu sami rukovoditi u dijelu vraćanja prirodnih resursa, malo više ciljanog plana federacije, države, šta koja opština može raditi, razvijati, pomoć u tom dijelu. Recimo, evo mi imamo taj banjski turizam, mislim da evo što je pravimo nakanu da napravimo jedan hotel i da tu počinjemo veliku priču, tako bi trebalo u svim opštinama ko šta ima da se tom cilju ide i da jednostavno opštine dobiju taj svoj karakter razvoja i interesantnosti da ljudi tu dolaze.
0: Kada govorimo o kratkoročnim i dugoročnim planovima, ali ciljevima kao načelnika, dakle lokalne zajednice, odnosno opštine Olovo, evo, možda da otkrijete našim slušalacima već ovo 2026. kalendarskoj godini, koje projekte još planirate?
1: Pa projekat Bušotine, ulaganja 1.200.000, to je na 475 metara će se rad bušotina, to je bušotina tople vode gdje bi trebalo 120 litara u sekundi. Početak tih radova već smo raspisali tender i izabrali izvođača. Imamo taj akvatern koji je u opštinskoj nadležnosti. Pravimo projekat za 200 ležajeva, proširenje kapaciteta. U poslovnoj zoni trebamo, već imamo nakraj nekih ljudi koji bi radili neke stvari tipa kuća drveta i aluminijske bravarije. Naravno, imamo turistički dio Zelenog Vira koji dovodimo neke bungalove, vikendice i da se to pusti. Hoćemo naravno da malo više taj dio šumarstva dovedemo u nekakav red. Tako da ima dosta tih projekata gdje bi jednostavno ovo što ljudima treba, asfaltiranje, rasvjeta, vodovodi, već se to u dosta mjesta radi, a i dosta je urađeno, tako da uvijek imate aktivnosti ako hoćete raditi.
0: Koje je projekte ovoj godini opština Olovo prijavila na javne pozive kada su u pitanju projektne aktivnosti koje provode Evropska unija ili pak nevladin sektor Bosni i Hercegovini, odnosno kako ste zadovoljni saradnjom sa, evo primjera, radi i nevladinim sektorom i organizacijama koji djeluju na području vaše opštine?
1: Pa više su to projekti nevladnih organizacija, povratak raseljenih, pravljenja ovim izbjeglicama stanova, definitivno ove infrastrukturne vodovodi, ne znam ni ja, putevi, i to su uglavnom moglo bi se više, ali malo su oni više zahtjevni u tim dokumentacijama, imovinskim odnosima i tako dalje, tako da negdje smo na polovici tog zadovoljstva što se tiče tih projekata.
0: A evo, javnost svjedoči da često u Olovu budu upravo sastanci velikih nevladinih organizacija na način da imaju seminare, radionice, odnosno da kažemo i taj vid je, pa možemo reći, turizma, odnosno aktivnosti prisutan.
1: Male sredine, mislim da trebaju sebe nuditi, a ne da neko njima dolazi i tako dalje. Naravno, tu treba vam i kadar, mi smo napravili jedan tim ljudi koji to radi, dosta taj kompjuterski dio, pravljenje projekata, nuđenje, poznavanje tih jezika. Mislim da smo kao mala sredina napredovali u tome i tu sam relativno zadovoljan.
0: Kad pomenuste da kažete imate dobar i kvalitetan tim saradnika po pitanju tih aktivnosti, kako ste inače zadovoljni saradnjom sa svim zaposlenim u opštinskoj administraciji, pa da pomenemo i saradnju sa opštinskim vijećem?
1: U nas je, ja mislim, ta opštinska administracija jedinstvena u BiH. U opštinskoj administraciji ima 32 čovjeka, to je stvarno najmanji dio što se može da bude, i plus vatrogasci koji, tako da dosta sam zadovoljan. Ljudi, poštujemo jedni druge, nema tu nekih nasilu poslova. Mislim da ljudi rade svoj posao i da su shvatili svoje zadatke, i jako sam zadovoljan time. Jednostavno radimo stvar koju dogovaramo i uvijek imamo dobru većinu u vijeću za stvari koje Olovu trebaju i donose dobro.
0: A recite slušalcima BH Radija 1, odnosno emisije Lokalno, koliko opština Olov ulaže u školstvo i kulturu, odnosno koliko stipendira učenika i studenata godišnje? Nije to obaveza lokalnih zajednica, ali pretpostavljam smognete snage i u financijskom smislu da pomognete učenike.
1: Naravno, u onom dijelu komunalnih stvari oko uređenja školskih dvorišta, to je kod nas baš da se i primijeti da je to jako dobro. Definitivno sad radimo uz pomoć kantonalne vlade i vlade federacije školu u Olovskim Lukama, koja će biti moderna i inače je bila malo starija škola, i tu smo na dispozitivu ono što opština može pomoći školarcima u dijelu koje kakvi iskurzija, ne znam ja šta, priredbi, ovo što sitno se može pomoći, tu smo uvijek na raspolaganju.
0: Iz kojih sve izvora planirate, zapravo očekujete najveće prihode u budžetu za ovu tekuću 2026. godinu?
1: Pa, pored sam PDV, samim poskupljenjima, priliva raste, naravno, od kantonalne vlasti i od federalne vlasti, mada stvarno ljudi čine koliko mogu, ali vidite kakva je situacija na svim nivovima, da jednostavno svi traže, a nastaju problemi, tako da bit ćemo zadovoljni da i ova godina bude malo bolja od prošle.
0: Kako ste zadovoljni saradnjom opštine Olovo sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine i savjetom ministara Bosne i Hercegovine?
1: Pa, zadovoljni smo onoliko koliko je moguće. Mislim da tu još može biti dosta saradnje, i da ono što sam malo prije govorio, da treba više dati akcenta na lokalne samouprave, da samim tim ako se razvijaju lokalne samouprave, mislim da će se i razvijati federacija, odnosno država, bolje.
0: Na području opštine su i vrijedni kulturno-istorijski objekti. Shodno tome, koje aktivnosti planirate kako biste postakli što snažniji turistički razvoj? Dotakli smo se dijelom i ovog pitanja na samom početku našeg razgovora, ali velika šansa opštine jeste turizam, pa šta se radi, odnosno i plan na tom pitanju?
1: Mislim da je to Olovu, hajde recimo, jedna od glavni karika razvoja, banjski turizam, lovni, recimo ribolov, imamo onaj tri rijeke, taj neki planinski turizam, onaj u dijelu imamo i te Ajdanoviće, onaj taj turistički centar, ima još par naznaka da se otvaraju ti neki resori turistički, onaj traže ljudi ta odobrenja. Tako da mislim da je glavni kapacitet u tom banjskom turizmu i to ćemo nastojati što više razviti.
0: Aktivnosti na podršci sportu pretpostavljam nisu zanemarive, odnosno koji sportski klubovi egzistiraju na području opštine Olovo i ostvaruju određene sportske uspjehe koje evo vi kao načelnik i prvi čovjek opštine Olova i kolege iz opštinskog vijeća nagradite.
1: Pa imamo fudbalski klub Stupčanica koja je lanjske godine osvojila prvo mjesto u federalnoj lizi, međutim nismo mogli ući zbog nekih uslova, nismo imali stadion navodno koji odgovara i tako dalje. Mislim da smo kažnjeni nepravilno i to je jedna od, imamo bojkaški klub, imamo ove sitne judo klub i ne znam ja šta sve, ali dva osnovna su odbojka i fudbal.
2: Lokalno na BH Radio 1.
0: Na koji se način na području opštine Olovo zbrinjava komunalni otpad i zapravo ima li, da tako kažemo, takozvanih divljih deponija? Zapravo kako se zadovoljni kada ekološka svijest kod građana opštine je u pitanju?
1: Tu smo dosta uradili, kako je bilo, stvarno je dosta poboljšanje, međutim imamo tu jednu deponiju koja je manje više koju svim gradovima neuslovnim radimo na projektu pravljenja te deponije, odnosno centralne deponije da se napravi. Već radimo neku vrstu reciklaža, idemo po selima, kućama, odvozimo smeće, tako da je Olovo dosta čisto, jedan od čistijih gradova u BH, ali je to sasvim malo nedovoljno. Više nam prave probleme prolaznici bacajući od Tuzle do Sarajeva, nego mi sami, tu se baš angažujemo, dosta puta očistimo, ali se to brzo nabaca to smeće, što bi i ovim putem zamolili da to malo manje ili nikako ne radi kad prolazi kroz Olovo.
0: Ukoliko možete ići za to vrstu informaciju u javnost, koliko često imate sastanke sa predstavnicima lokalnog MUP-a ili pak, da kažem, i kantonalnog, a u kontekstu bezbjednosti, kako se zadovoljni kada je cjelokupna bezbjednost na području vaše opštine u pitanju?
1: Ma, dosta dobra bezbjednost, Olovo je jedno mirno mjesto, ali definitivno što se tiče te ekološke svijesti, mislim da općenito u Bosni i Hercegovini je stvarno niska ta ekološka svijest i da stvarno molim ljude da, jer to je lice naše svijesti, naše kulture. Mislim da tu padamo i kod stranaca, da smo jednim dijelom narod koji je bahat u dijelu čuvanja okoline i moramo raditi na tome. Jer ako nemamo to, onda kako možemo pričati da možemo bilo šta dalje uraditi? Država, svi trebaju napraviti zakonski okvir kažnjavanja, upozorenja, edukacija i tako dalje, jer to je budućnost ove zemlje i ja stvarno apelujem da to bude na način ove vrste.
0: Imate li komunalnog redara, policajca, inspektora?
1: Imam.
0: Da li evo ta osoba službena, dakako, i nekad po vašim saznanjima iskoristi zakonom dozvoljena ili tako sredstva u smislu da napiše kaznu, ukori?
1: U nas jedan čovjek, jednostavno, koliko ljudi čuvaju Olovo i ne bacaju to smeće u gradu i oko grada, stvarno smo to, zahvaljujem se ovom prilikom ljudima koji stvarno vole svoju sredinu, ali više nam stvaraju i probleme, prolaznici, definitivno Olovo je na putu Sarajevo-Tuzla i Olovo-Zavdović i Olovo-Han-Pjesak, tako da tu su nam glavni problemi, neću reći da ni mi to malo ne doprinosimo, ali u većini slučajeva su oni.
0: U jeku, da kažem, turističke špice, evo, najčešće ljeti kroz vašu opštinu, kako sam informisan, i do 100.000, da kažem, putnika, namjernika prođe tranzitna, dakle, opština koja povezuje Srbiju sa Primorjem, Hrvatsku opet dalje. Kako se zadovoljni, dakle, sa tom putnom infrastrukturom na način da, evo, imali pritužbi građana, mailova nekih i tako?
1: Pa loše javna.

0: Pozivamo vas na veliki muzički spektakl povodom Dana općine Centar Sarajevo. Koncert Indeksi i prijatelji uz Sarajevsku filharmoniju i hor Kasiopeja. Olimpijska dvorana Zetra, 12. maj od 20 sati. Ulaz je besplatan, a ulaznice možete preuzeti na biletarnicama BKC-a i na platou Skenderije. Veče ispunjeno bezvremenskim hitovima Indeksa uz vokalne izvedbe velikih imena regionalne muzičke scene. 12. maj od 20 sati Zetra. Ulaz besplatan. Medijski pokrovitelj BHRT.
1: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: 14 sati i 9 minuta. Tokom 3 godine mandata vlade Federacije Bosne i Hercegovine u potpunosti su ispunjena 4 obećanja iz predizbornih programa političkih partija koji učestvuju na ovom nivou vlasti. Osim toga, 27 ih nosi ocjenu u progresu, a započet je rad na realizaciji 213 obećanja. Jedno obećanje je prekršeno, a zaustavljena je realizacija 2. U slučaju više od polovine predizbornih obećanja nije bilo aktivnosti s ciljem njihovog ispunjenja. So između ostalog u monitoringu i analizi koju je radio Istinomjer, slušamo presjek Dalija Sijaha.
1: Najveći broj obećanja i dat je u oblastima ekonomije i socijalne politike, a i do sad ispunjena 4 obećanja tokom ove 3 godine mandata odnose se na oblast socijalne politike i oblast ekonomije. Dakle, u oblasti socijalne politike tokom 3. godine mandata potpuno je ispunjeno jedno obećanje naroda i pravde koje se odnosilo na podršku usvajanja povelje o zaštiti ljudskih prava u poslovanju, koja je usvojena u septembru 2025. godine. Također od ranije u ovoj oblasti u prethodne 2 godine mandata, pošto smo za ovaj izvještaj izvukli samo, smo stavili u fokus ona obećanja na kojima se radilo tokom 3. godine mandata, dakle u ranije je ispunjeno obećanje koje se odnosilo na izmjene zakona o unutrašnjoj trgovini, odnosno uvođenje neradne nedelje. Što se tiče oblasti ekonomije, u oblasti ekonomije potpuno su ispunjena 2 obećanja još ranije. Ona se i našla u programu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, koja je imala i najveći broj obećanja u svom predizbornom programu koja se odnosila na nivo federacije. Dakle, radilo se o usvajanju strategije razvoja turizma i uvođenja sistema garancija porijekla proizvedene električne energije. Dakle, to drugo obećanje koje se odnosilo na ovu električnu energiju je ispunjeno nakon što je usvojen pravilnik koji je vezan za zakon, isto koji je usvojen tokom ovog mandata, a odnosio se na zakon o obnovljivim izvorima energije. Što se tiče ostalih oblasti, nije bilo potpuno ispunjenih obećanja, ali recimo u oblasti državnog uređenja je napravljeno dosta malo pomaka. NIP-ovo obećanje o poboljšanju procesa dodjele budžetskih sredstava putem transparentnih procedura je ocjenjeno kao započeto nakon što je uvedena modernizovana informacioni sistem za programsko budžetiranje. Što se tiče oblasti pravne države, već ranije smo imali jedno obećanje koje je ocjenjeno u progresu, a odnosilo se na implementaciju ovih zakona o borbi protiv korupcije nakon što je osnovan odjel federalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije, popularno nazvani USKOK. I eto, u oblastima zdravstva bilo je dosta malo napretka. Ono što je može se izdvojiti kao obećanje koje je započeto tokom 3. godine mandata odnosilo se na razvoj banjskog turizma i ono je u stvari započeto zbog toga što su izdvajana sredstva za penzionere koji su mogli da putem tih sredstava da odlaze na banjska liječenja, tako da ta sredstva su i usmjerena ka samim banjama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Možemo reći da se najviše i radilo na ovim oblastima koje se ticale rada. Znamo da je ranije isto tako obećanje, realizacija njegova u toku, odnosilo se na smanjenje poreza. Isto tako obećanje koje je u progresu, a tiče se rada i zapošljavanja, odnosno više rada, odnosilo se na povećanje minimalne plate u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2 navrata. Ono obećanje koje je prekršeno je u oblasti ekonomije i to je bilo HDZ-ovo obećanje koje je glasilo da će se osnovati kompanija Južna interkonekcija sa sjedištem u Mostaru, međutim kroz 2 puta izmjene tog zakona nije došlo do osnivanja takve kompanije kako je obećao HDZ.
2: Epicentar na BH Radio 1.
0: Bio je to Dalio Sijah iz Istinomjera.

Tarik Muharemović, Sead Kolašinac. Vezni red, Amir Hadži Ahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alebegović, Esmir Bajraktarević. U napadu su Samet Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Edin Džeko. Eto, spiska, detaljnije o svemu ovome ćemo, kada se naš Marko Tešanović vrati sa preskonferencije.

0: i imaju novac, moć crpe iz institucija, jer imamo primjere zastupnika u federalnom parlamentu koji su suvlasnici univerziteta ili drugih ljudi sa javnih funkcija koji rade na tim univerzitetima, na pozicijama zamjenika direktora ili potpuno nekih drugih zanimanja, šefova policije, dogradonačelnika, dakle ljude koji imaju, ljudi koji imaju moć, usto imaju i novac. Naravno da su ti pritisci vrlo ozbiljni, od diskreditacija do, ne znam, ja sam imala čak jedan dopis advokatske kancelarije iz Sarajeva, ticalo se, radilo se o univerzitetu u Travniku, odnosno njihovim dislociranim univerzitetima, njihovim dislociranim fakultetima u Živincama, gdje su oni meni faktički napisali da sam se ja lažno predstavila. Iako uopšte se nisam lažno predstavila, samo sam pitala gospođu koju sam zatekla na fakultetima, kako se mogu upisati, koja je procedura za doktorski i tako dalje. Znači, opšte informacije koje bi trebali dati potpunom neznancu koji uđe na univerzitet i zainteresiran je za nešto.
1: Bila je to novinarka Anisa Mahmutović.

0: 14:32, slušate Epicentar BH Radija 1. Veći broj država širom svijeta već je iscrpio prirodne resurse predviđene za cijelu 2026. godinu, upozorile su na to ekološke organizacije, navodeći da zemlje poput Katara, Luksemburga, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Danske, Austrije i Francuske troše resurse znatno brže nego što ih planeta može obnoviti. Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se 5. juna i to je dan kada će Global Footprint Network objaviti globalni dan ekološkog duga za ovu godinu, odnosno datum kada je čovječanstvo potrošilo više prirodnih resursa nego što ih zemlja može obnoviti tokom jedne godine. Ovo je tema kojom se bavimo u narednim minutama Epicentra. Naš gost, sagovornik je Đorđe Stefanović, direktor udruženja Dinarika, kojem želim dobar dan i dobrodošlicu u Epicentar.
1: Dobar dan vama, Belma. Dobar dan vašim slušalacima.
0: Evo, gospodine Stefanoviću, prošle godine čovječanstvo je iscrpilo godišnje resurse 24. jula, sedmicu ranije nego 2024. kad je taj datum bio 1. august, a 70. godina taj datum je padao negdje u decembru. Šta nam zapravo ovaj datum u stvari poručuje? Šta govori o našem načinu života? Živimo li na kredit koji nikad nećemo moći vratiti?
1: Odlično. Odlična postavka, dakle, zaista čovječanstvo živi na kreditu. Ja bih samo da pojasnim zašto sebe smatram adekvatnim sagovornikom. Ja sam, odnosno udruženje Dinarika je dugo bila dio mreže Svjetskog fonda za zaštitu prirode, WWF-a. Uh-huh. I mi smo učestvovali svake godine u pripremi, to se zvalo izveštaj o planeti Zemlji, gdje ste upravo ticali ove teme, koliko mi trpimo i iscrpljujemo prirodu. Uh-huh. Tako da smo

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
2: Pozivamo vas na veliki muzički spektakl povodom Dana općine Centar Sarajevo. Koncert Indeksi i prijatelji uz Sarajevsku filharmoniju i hor Kasiopeja. Olimpijska dvorana Zetra, 12. maj od 20 sati. Ulaz je besplatan, a ulaznice možete preuzeti na biletarnicama BKC-a i na platou Skenderije. Veče ispunjeno bezvremenskim hitovima Indeksa uz vokalne izvedbe velikih imena regionalne muzičke scene. 12. maj od 20 sati Zetra. Ulaz besplatan. Medijski pokrovitelj BHRT.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
3: Muzički kalendar.
4: Poštovani slušalci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 11. maj. 1928. u Njujorku počelo emitovanje prvog stalnog TV programa. Spiker je saopštio gledaocima. Prikazivaćemo samo lica ljudi koji govore, smiju se ili puše i za sada ne planiramo nikakve unaprijed pripremljene efekte. 1967. Bee Gees su debitovali u TV emisiji Top of the Pops, gdje su izveli New York Meaning Disaster, pjesmu koja će se za dva dana pojaviti na britanskoj top listi i doći do 12. mjesta. 1981. Bob Marley umire u 36. godini nakon duge borbe sa rakom. Marley je postao prva međunarodna reggae superzvijezda nakon što je u svoj zvuk spojio elemente roka i ritma i bluza, čineći ga privlačnim širokoj publici. 1991. Roxette su postigli svoj prvi broj 1 na američkoj listi singlova hitom Joyride. Pjesmu je inspirisao intervju Paula McCartneya, u kojem je on rekao kako je pisanje pjesama s Johnom Lennonom kao radosna vožnja. Joyride. Muzički kalendar. 11. maja 2002. preko 500 obožavalaca Michaela Jacksona održalo je demonstracije ispred zgrade Sony Recordsa u Berlinu, žaleći se da izdavačka kuća nije dovoljno promovisala pjevačev najnoviji album Invisible. 11. maja 2011. na eBayu je prodana majica grupe Led Zeppelin iz 79. jedna od najrjeđih rock majica u istoriji, i to za iznos od $10,000, najveći iznos ikada plaćen za raritetnu majicu. U Subotici je od 11. do 13. maja 78. održan 18. omladinski festival, smotra koja je predstavljala najbolje trenutke u stvaralaštvu mladih muzičara.

0: Hvala vam lijepo. Hvala od srca.
1: A onda su scenu preuzeli vrsni pjevači iz mlađe i starije generacije, Kemal Hasić i Sabahudin Kurt.

Slušali ste radio dramu Neki Jona Slobodana Šnajdera. Urednik Vesna Ljubić. Igrali su Tahir Nikšić, Sead Bejtović, Hranislav Rašić, Faruk Arnautović, Miodrag Brezo, Nebojša Veljović i Fehim Serdarević. Muzički saradnik Zrinka Rudež. Ton majstor Zvonko Kebat. Reditelj Faruk Piragić.

Pozivamo vas na veliki muzički spektakl povodom Dana općine Centar Sarajevo. Koncert, indeksi i prijatelji uz Sarajevsku filharmoniju i hor Kasiopeja. Olimpijska dvorana Zetra, 12. maj od 20 sati. Ulaz je besplatan, a ulaznice možete preuzeti na biletarnicama BKC-a i na platou Skenderije. Veče ispunjeno bezvremenskim hitovima indeksa uz vokalne izvedbe velikih imena regionalne muzičke scene. 12. maj od 20 sati Zetra. Ulaz besplatan. Medijski pokrovitelj

Polonezu u Cismolu, opus 26, broj 1, Frederika Chopina, slušali smo u izvođenju vrsnog njemačkog pijaniste Folke Naute, emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Nastavit ćemo popularnom mjesečevom sonatom u Cismolu, opus 27, broj 2, Ludviga van Beethovena. Večeras slušamo treći stav, Presto agitato, Dubravka Tomšić, klavir.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: Sveti Vasilije Ostroški, poznati kao Sveti Vasilije Čudotvorac, bio je episkop zahumski i srpski pravoslavni svetitelj kojeg crkva svetkuje 12. maja. Rođen je kao Stojan Jovanović u selu Mrkonjići, Popovo polje, na domak Trebinja u Hercegovini, po predanju 28. decembra 1610. godine u bogobojažljivoj porodici hercegovačkih seljaka. U strahu od Danka u krvi, roditelji su Stojana već u 12. godini poslali uskroviti manastir Zavalu, u kojem je već tada boravio njegov stric, iguman Serafim. Tamo se učio crkvenoj pismenosti. Poslije nekoliko godina Stojan prelazi u Trebinjski manastir Tvrdoš, gdje nakon pohađanja manastirske škole najzad prima i monaški i sveštenički čin, postavši paroh Popovo-Poljski. Odlazi kao arhimandrit u Pećku patrijaršiju i po blagoslovu patrijarha Pajsija Janjevca dalje na Svetu Goru, a zatim u Vlašku i Ukrajinu. Godine 1638. arhimandrit Vasilije je rukopoložen u Peći odlukom Svetog Sinoda za mitropolita Hercegovačkog sa obnovljenom svetosavskom titulom mitropolit Zahumski. Kasnije će dodati titulu Iskenderijski. Kao arhijerej živio je u manastiru Tvrdoš. Umro je 1671. godine. Njegove mošti i njegov grob čuvaju se u manastiru u Ostrogu do današnjeg dana. U njihovu moć iscjeljenja i utjehe vjeruju podjednako i hrišćani i muslimani. Posvećen mu je manastir Svetog Vasilija Ostroškog. Najimpozantniji pravoslavni hram posvećen Svetom Vasiliju je onaj u Nikšiću. To je zadužbina crnogorskog kneza Nikole I. Petrovića, rađena po projektu Rusa, osvećena 15. avgusta 1900. godine. Maja 1866. godine rođen je Sveti Leopold Mandić, svetac Rimokatoličke crkve, sveštenik, kapucin, poznati ispovjednik, pobornik jedinstva hrišćana, a katolici ga slave upravo 12. maja. Preci su mu porijeklom iz Omiša, zaselak Mandići. Njegov pradjed Nikola je došao u Herceg Novi, gdje se i oženio. Na krštenju je dobio ime Bogdan, a po ulasku u kapucine promijenio ga je u Leopold. Živjeći u Herceg Novom među pravoslavcima, Bogdan je veoma rano odlučio da se posveti promicanju jedinstva svih hrišćana. Posmatrajući nesebično djelovanje kapucina u svom rodnom gradu, koje su cijenili i pravoslavci, Bogdan je mislio da će svoj misionarski naum najbolje ostvariti ako stupi u njihov red. U dobi od 16 godina polazi na nauke u sjemenište u Udinama u sjevernoj Italiji. Nakon kratkog boravka u Zadru, Kopru i u Rijeci, po volji svojih poglavara bio je konačno određen za Padovu, gdje je i umro 1942. godine. Bio je pokopan na gradskom groblju u Padovi, odakle je 1963. godine njegovo tijelo preneseno u kapucinsku samostansku crkvu Svetog Križa. Leopolda iz Herceg Novog proglasio je papa Jovan Pavle II. Svetim 1983. godine.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Pozivamo vas na veliki muzički spektakl povodom Dana općine Centar Sarajevo. Koncert Indeksi i prijatelji uz Sarajevsku filharmoniju i hor Kasiopeja. Olimpijska dvorana Zetra, 12. maj od 20 sati. Ulaz je besplatan, a ulaznice možete preuzeti na biletarnicama BKC-a i na platou Skenderije. Veče ispunjeno bezvremenskim hitovima Indeksa uz vokalne izvedbe velikih imena regionalne muzičke scene.

0: omladinski program TH Radija 1.
1: Kulin Dan Bosnija, Ivo Andrić Bosnija, Mujo Nadarević Bosnija, Oskar Tanović Bosnija.
0: Omladinski program TH Radija 1.
1: Bosnija!

0: Hvala vam što ste i ovog puta bili uz nas u Ritmu mladih. Sve ono što ste propustili možete da pronađete na našem sajtu www.up.bhrt.ba, a potražite nas i na društvenim mrežama. Očekujemo vas za 7 dana u isto vrijeme da se družimo u Ritmu mladih, a do tada ne mijenjajte frekvenciju, ste na pravom mjestu. Vaš omladinski program BH Radio 1.
1: Omladinski program BH Radio 1.
2: Kulin Dan Bosnija, Ivo Andrić Bosnija, Mujo Nadarević Bosnija, Oskar Tanović Bosnija.
1: Omladinski program BH Radio 1.
2: Bosnija!

0: onaj, u nekakav red. Tako da ima dosta tih projekata gdje bi jednostavno onaj, ovo što ljudima treba, asfaltiranje, rasvjeta, vodovodi, već se to u dosta mjesta radi, a i dosta je urađeno, tako da uvijek imate aktivnosti ako hoćete raditi.
1: Koji je projekt u ovoj godini opština Olovo prijavila na javne pozive kada su u pitanju projektne aktivnosti koje provode Evropska unija ili pak nevladin sektor Bosni i Hercegovini, odnosno kako ste zadovoljni saradnjom sa, evo primjera, radi i nevladinim sektorom i organizacijama koji djeluju na području vaše opštine?
0: Pa više su to onaj projekti nevladine organizacija, povratak raseljeni, pravljenja onaj, ovim izbjeglicama stanova, ovaj, definitivno ove infrastrukturne vodovodi, ne znam ni ja, onaj putevi, i to su uglavnom onaj, moglo bi se više, ali malo su oni više zahtjevni u tim dokumentacijama, imovinskim odnosima i tako dalje, tako da negdje smo na polovici tog zadovoljstva što tiče tih onaj projekata.
1: A evo, javnost svjedoči da često u Olovu budu upravo sastanci velikih nevladinih organizacija na način da imaju seminare, radionice, odnosno da kažemo i taj vid je, pa možemo reći, turizma, odnosno aktivnosti prisutan.
0: Male sredine, onaj, mislim da trebaju sebe nuditi, a ne onaj da neko njima dolazi i tako dalje, da i naravno tu treba vam i kadar, mi smo napravili jedan tim ljudi koji to onaj radi, dosta onaj taj kompjuterski dio, pravljenje projekata, nuđenje, poznavanje tih onaj jezika. Mislim da smo kao mala sredina onaj napredovali u tome i tu sam relativno zadovoljan.
1: Kad pomenete da kažete imate dobar i kvalitetan tim saradnika po pitanju tih aktivnosti, kako ste evo inače zadovoljni saradnjom sa svim zaposlenim u opštinskoj administraciji, pa da pomenemo i saradnju sa opštinskim vijećem?
0: U nas je, ja mislim, ta opštinska administracija jedinstvena u BiH. Onaj, u opštinskoj administraciji ima 32 čovjeka. To je stvarno onaj najmanji dio što se može onaj da bude, i plus vatrogasci onaj koji, tako da dosta sam zadovoljan. Ljudi, poštujemo jedne druge, onaj, nema tu nekih ovaj nasilu poslova. Mislim da ljudi rade svoj posao i da su shvatili svoje zadatke i jako sam zadovoljan time. Jednostavno radimo stvar koju dogovaramo i uvijek imamo onaj dobru većinu u vijeću za stvari koje Olovu trebaju i donose dobro.
1: A recite slušalcima BH Radio 1, odnosno emisije Lokalno, koliko opština Olovo ulaže u školstvo i kulturu, odnosno koliko stipendira učenika i studenata godišnje? Nije to obaveza lokalnih zajednica, ali pretpostavljam smognete snage i u financijskom smislu da pomognete učenike.
0: Naravno, u onom dijelu komunalnih stvari oko uređenja školskih dvorišta, to je kod nas baš onaj, da se i primijeti da je to jako dobro. Definitivno sad onaj radimo uz pomoć kantonalne vlade i vlade federacije školu u Olovskim Lukama, onaj koja će biti moderna i ovaj, inače je bila malo starija škola, i tu smo na dispozitivu onaj ono što opština može pomoć školarcima u dijelu koje kakvi iskurzija, ne znam ja šta, onaj, priredbi, ovo što sitno se može pomoći, tu smo uvijek na raspolaganju.
1: Iz kojih sve izvora planirate, zapravo očekujete najveće prihode u budžetu evo za ovu tekuću 2026. godinu?
0: Pa, pored sam PDV sa ovim poskupljenjima, onaj, priliva raste, naravno od kantonalne vlasti i od federalne vlasti, mada onaj, stvarno ljudi čine koliko mogu, ali vidite kakva je situacija na svim nivoima, da jednostavno onaj, svi traži, a onaj, nastaju problemi, tako da bit ćemo zadovoljni da i ova godina bude malo bolja od prošle.
1: Kako ste zadovoljni saradnjom opštine Olovo sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine i savjetom ministara Bosne i Hercegovine?
0: Pa, zadovoljni smo onoliko koliko onaj moguće. Mislim da tu još može biti dosta onaj saradnje, i da ono što sam malo prije govorio, da treba više dati akcenta na lokalne

0: Svađa pred djecom različito utiče na njih, ali najčešće ostavlja posljedice.
1: Djeca mogu da ispolje različite reakcije, ali to opet zavisi i od temperamenta djeteta, njegove rezilijentnosti i razvijanja mehanizma zaštite od situacije koja u tom datom trenutku prevazilazi njegove kognitivne i emocionalne kapacitete. Ali najčešće srećemo reakcije kao što su povlačenje od drugih vršnjaka, roditelja, promjene u apetitu i snu, pad koncentracije i loši školski uspjeh, somatske tegobe kao što su bolovi u stomaku, tenzična glavobolja, mučnina i sl. Ali također su znači tu prisutni agresivnost, anksioznost i nekad depresivna stanja. Znači, djetetova sigurnost je ugrožena i ono počinje da biva preokupirano o tome šta je sljedeće, kakva će reakcija da bude, počinje da predviđa ponašanje roditelja, što oduzma jako puno energije i dovodi do psihičke iscrpljenosti.
0: Rani znaci svjedoče da dijete i adolescent već nose emocionalni teret, što se često odražava na njihove reakcije i međuljudske odnose.